0: Қанай ұнаса достардың кәген ел ұшчырлығы деқат қыпа қайлан ұшы достар, музыкантлар шықып, әмі музыкантлар бірден сайыр қылды ұтуды қо. Абдарим әпәнім.
1: Құрыз жеттінікті қожылы ел қауырыз,
0: кәнсен ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел ел Dabaza tarafta maşınlar çık, adamlar piyadalar mı çık ki dostlarımızın dikkat bile maşın aydışını, bir hatalık dikkat kılışını alay tavsiye kılımın diye uçurken. Bu da. Bayan bir anlık uçumuz talep kıptı, bir nakş talep kıptı. Yeni mi şu? Dilşat Raydın Ustaz'ın bir nakşını ansak bulamdı, bahar dikilemse diye nakşını ansak kıptı ki. Dep söz kaldırıp diye. Mışı dostumuzun arzusu bu içi bu nakşını dostlar bilen birlikte anlayalım.

0: riyasetçilerimiz bilen görüşüp kaptım bir vas köşüşte. Şunçilik hoş oldum, yakşı mundaştuk. Dep mu şu özünün güzel tileklerini dep to. Siz mi şu ede, siz mi? Her cahide aman bulun, manga yollarınızı ravan bolsun. Devamlı programımızı yaktırıp anlayın ede. Жона дейді азыр шычи хуйолі қош жүлінішті раван кен дейді. Мәмәтченнің авазы құшырып әкен ана бұға елі?
1: 8 жылаңды кәп қалдым ғой мен. Бек жақтыдым анақсыны.
0: Нем бұп қалдым?